Ya tungka rupa chatani ya wa tungka tungka ya tungka ni katana kampi ma kipta wa ya khara chua kemas pati pacha khaltam phaltam sarant ke kipunera ki ukamat ist ani muna prakta khilqan tani ma ya ke 767-08-480 uka kuiro ay karman kasi ni ukamat kusist anyan munat hilat kuyak